Lai lo. So yang tadi lu sempurnakan sok lurus rapat. Sempurnakan sok lurus rapat.